Bydden kan en isra där på mende mal med all den jom. Det är för mig, jag är inte verkligen stor på överkäll och orka knäpp ut. Ja, men det såg jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsbläven med alla bitar med tjejer, alltså. Jo, han är inte sitter i middag på det var. Det är som han, jag var då.